Yen sama ye hon kwa na yen sheka siye ye ase gara man penyi rajon dramani mahama ena wade atu jase efri infanse busume miensa eda yeni muno wama wamu edria emu nyina we eya sende ede uchirimu se wama wamu edria muno efri neko suku fwa wamu ko suku nyina wamu eko boarding house se de student ayemo mu eduane ewo suku mu wamo behwe na ekuafo mu a womo edua no ewo Ghana hasei oman we ya mu no wamo edianua edia masuku fuwe ama omedi na chese ekuafo no womo etwa womo mu a na suku no so ebefa akọ nua ama omo edi na chese we no sika no betna womo ensem we no eye it Ghana nje se baby a ye produce ne wa ni ye di no nti we e na Ghana man panyi ora John Dramani Mahama e ri abetu ja we e ka sai e ya sem de e de ma womo mu edo e nuane e wo krom ha se chichu woma womo edua emu nti na chese we no e ye nkunimdie sem e de ma ye sika sem ana se ekuafo yi sika sem ebi onsu edua ne sem ye nua wa ha ya ye di wa ha de na chese eduane ewuso nti e ya de asofo wo hwe ekuaye ehun ene ehun sensem ora ere kupuku enso ebedi enimu na wahwe na sa adwumedie akoso nti wei ayasem de e de ma ekuafo a womo ewo oman mu ewi ayenko ensem fufumu na sofa wohwe akwansra ene amamre ene amanie so ene niamahudu ahodo ayeye no ewo krom ha de bua ma akwansransem ekwo nani mu ma ma ejifa agomashi ene ne ose woma woma mesi sidan ewo ye 44 ahodo ene miaye ahodo ayede ebo ya bakosem ho eban womo hwe na womo yiye bi te castles ane ade ade no woma woma sisi eniamma wo sa miaye no yen yuri ningi na ingu na ochre se ohwe sa miaye ya amafo akwa oye di omomo na momo kasa tu mi so akwa jijin sasi bi e wo sa miaye na womo sisi dan wo no ma emwakra na ose ohwe ya bakosem ya bamre ani amane ani sa miaye ti se fort ni castle na e kan sem bebre enti so bi etumi ekọ bi mu ewo samia e bi sei na ensase a wo ho otumi ekọ na okwa kuji bi na odi akosi ni opa emu akra godin sansem we ejuja wa badjume die bi ekọ so eno no eye Korea Ghana Heritage Project ekọ so ewo akra na wo kasa no si ehun behiampo se woni a wo mutetete ben sa 40 any castle si wo mo empenyifo any ombenya ayonkofa emu odin ye pa ibi osu wo ma ye chrechre e dia ma mo se ne be ya bebi a wo mo etete no ana se nkro na wo wo mu no wo mbe hu niam a e wo ho no eso emfaso no ma hwe no ma boa abo ho ban enti ma me jifa gumashi ene ne wahye se woni o mesi si dan e wo castles nchen ene fota hodo no yendwini nyina engu egusu ejinemu e wo akwansra eni mu nsem na Ghana Tourism Authority aswe ya wo mohwe akwansra so GTA ene ne wo makwa kopie mu e wo Elmina Vinfini Mantem na Elmina Snit Hotel ano no e wo Vinfini Mantem woma tumi akwa akotumu ni nyina ne se wom sese ewo se wubie upese wubie bibisa akra na se wuye adwuma bisa wa wom hyehye bi ewo se wudi so ebi kura de nkuma bi kura we mu kura de kyese mu nkuma no kura wom entumi enti so na no no ose emra no eno no eye 2239 wom en